0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt i 100.000 i lykketallspotter.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Åh! Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Åh! Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Åh! Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Det der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Det der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: 24. 2, 4. 17. 1, 7. 3. Tallet 3. 57. 5, 7. Bingo studio, vær så god.
1: Ja, hei, jeg har bingo på 17.
0: Bingo på 17, ja. Kontrollnummeret ditt.
1: Ja, hei. Jeg sier 6636.
0: Hva sett?
1: 12.
0: Navn på vinner.
1: Jørgen Holen.
0: Hvor er jeg fra?
1: Bø.
0: Skal vi se, 6636. Der har vi den, og der har vi 17 med. Da kan du få lov å lese tal til meg.
1: 1, 6, 17, 48, 56, 61.
0: Ja, det var helt korrekt.
1: Takk skal du
0: ha. Vær så god, du. Ha det bra.
1: Hei.
0: Bingo studio, vær så god.
2: Ja, hei, jeg har bingo på 24.
0: Bingo på 24, og det var tallet før 17. Kontrollnummeret ditt.
2: 5, 1, 7, 4.
0: Sett.
2: Og sett 9.
0: Navn på vinner.
2: Knut Arne Iversen.
0: Hvor er jeg fra?
2: Gravdal.
0: Fem, en, sju, fire. Fem, en, sju, fire. Der kom den. Der har vi 24, og da kan du få lov å lese tallene dine.
2: 24, 36, 46, 52, 71.
0: Ja da, det var helt korrekt det om.
2: Ja.
0: Greit det. Alt i orden. Ha det bra.
2: Ja, ha det.
0: Bingo studio, vær så god.
3: Hei du, vi har bingo på 61.
0: På 61, og det er tallet før 24 igjen. Skal vi se 61, og kontrollnummeret ditt?
3: 5008.
0: Og sett?
3: 9.
0: Navn på vinner?
3: Over Kristoffersen. Fossen.
0: Og du ringer fra?
3: Gravdal.
0: Det er der de har fått god blokken i dag. Skal vi se, og der har vi 61. Da kan du få lov å lese tal til meg.
3: 36, 47, 56, 61, 71.
0: Ja, det var også helt rett.
3: Takk skal du ha.
0: Vær så god, du. Ha det bra. Og da var det tre gode bingoer, men de var på hver sitt tall. Den som hadde bingo på tidligst lest tall var altså tallet 61. Og etter 61, så har jeg lest 4 tall, og det er 24, 2, 4, 17, 1, 7, 3, tallet 3, og 57, 5, 7. Da er vi klare til å gå videre med to rekker. Og premie på 600 kroner. Neste tall ut er 64. 6, 4. 89. 8, 9. 4, 0. 82.

0: 8, 2. Syttito, sju, to, nitti, ni, null, seksti, seks, null. 37, 3, 7, 28, 2, 8, 59, 5, 9, 87, 8, 7, 41, 4, 1, 50, 5, 0, 10, 1, 0, 9. Tallet 9. 70, 7, 0, 2, tallet 2, 42, 4, 2. 21, 2, 1, 13, 1, 3. Bingo studio, vær så god.
1: Hei du, vi har bingo på 9.
0: Bingo på 9, kontrollnummeret ditt.
1: 5008.
0: Det hørtes kjent ut.
1: Ja.
0: Sett.
1: 9.
0: Og navn på vinner?
1: Tove Fossen.
0: Da var det Gravdal fremdeles, antar jeg. 5008. Der har vi den, og der har vi 9. Men du må lese begge rekken til meg.
1: Ja. 9, 10, 36, 40, 47, 56, 61, 64, 71, 89.
0: Ja, det var helt korrekt det.
1: Ja, supert.
0: Ja, det vær så god. Ha det bra. Bingo på tallet 9. Og etter tallet 9 så har jeg lest 5 tall. Og det er 70, 7, 0, 2, tallet 2, 42, 4, 2, 21, 2, 1, og 13, 1, 3. Vi går da videre med 3 rekke og premie på 1000 kroner. Går videre med 15. 1, 5, 12. 1, 2. 25. 2, 5. 86. 8, 6. 20. 2, 0. 85. 8, 5. 7. Tallet 7. 75. 7, 5. 1. Tallet 1. 35. 3, 5. 14. 1, 4. 23. 2, 3. Bingo studio, vær så god.
1: Jeg hadde bingo på 75.
0: Du hadde bingo på 75, ja. Kontrollnummeret ditt.
1: 28377.
0: Og sett?
1: 48.
0: Navn på vinner?
1: Anne-Helene Sørdal.
0: Og du ringer fra?
1: Myhre.
0: Skal vi finne 28377? Der kom den fram, og der har vi 75 med oss, og da kan du få lov å lese tallene til meg.
1: 7, 38, 47, 52, 72, 13, 20, 64, 75, 82, 6, 25, 44, 56, 60.
0: Ja, det var helt korrekt, det.
1: Takk.
0: Alt i skjønnestorten.
1: Hei. Hei.
0: Vær så god, ha det bra. Og da, på omgang nummer 1, hvis noen skal være med å dele, så er det 75 som gjelder. Hvis ikke, så må du ha bingo på et tidligere lestall.

0: Ja, pausemusikken inspirert av gårdagen, antar jeg. Ser et lite smil i teknikken der. For de som ikke fotballinteressert, så jo det selvfølgelig en helt ærlig sak, men det var ganske bra stemning, i hvert fall i min heim i går. Men, nå det bingo. Omgang nummer en, der ble det altså både ei og to rekke til Gravdal til og Tove. 300 kroner på ei rekke, 600 kroner på to rekke. Og Annelene på Myre for 1000 kroner på tre rekke. Gratulerer til dere, heldige vinnere på omgang nummer en. Maskinen nuller ut, og vi er klar til å gå videre med omgang nummer to. Det skal nå være et turkist ark, hvis du spiller på papirblokk. Og vi starter med ei rekke. Premie på 300 kroner, og 35 er første tallet ut. 3, 5. Syttitre. Sju. Tre. Sekstitre. Seks. Tre. Sekstifem. Seks. Fem. Fem. Tallet fem. Førtifem. Fire. Fem. Sekstini. Seks. Ni. Trettien. Tre. En. Åttifire. Åtte. Fire. Syttifire. Sju. Fire. Tolv. En. To. Førtiseks. Fire. Seks. Femtiåtte. Fem. Åtte. Elleve. En. En. Ti. En. Null. Bingo-studio, vær så god.
1: Ei rekke på 58.
0: Ei rekke på 58, ja. Og kontrollnummeret ditt.
1: 89,92.
0: Og sett?
1: 15.
0: Navn på vinner?
1: Autove Alsås.
0: 15. Og du ringer fra?
1: Andenes.
0: Skal være 89,92. Der kom den, og der har vi 58 med oss, og da kan du lese tall til meg.
1: Ja. 12, 31, 45, 58 og 65.
0: Ja da, det var helt korrekt.
1: Takk, takk.
0: Alt i orden, vær så god du. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Det var ei rekke på tallet 58, og etter 58 så har jeg lest to tall, og det er 11, 1, 1 og 10, 1, 0. Vi går då vidare med to rekke, premie på 600 kroner. 29. 2. 9. 49. 4. 9. 19. 1. 9. 14. 1. 4. 36. 3. 6. 57. 5. 7. 41. 4. 1. 66. 6. 6. 79. 7. 9. 67. 6. 7. 6. Tallet 6. 76. 7. 6. 64. 6. 4. 37. 3. 7. 56. 5. 6. 24. 2. 4. Bingo studio, vær så god.
2: Hei, det Tove Edvardsen Svolvær. Jeg hadde bingo på 37.
0: 37. Kontrollnummeret ditt.
2: 24490.
0: Og sett
2: 41.
0: 41. Så sa du Tove Edvardsen.
2: Svolvær.
0: Sånn, og Svolvær der. Sekretærarbeidet på plass.
2: Så bra.
0: Og der fant vi bongen, og der 37, og da kan du få lest tall.
2: 10, 31, 57, 69, 79. 11, 37, 45, 66 og 76.
0: Ja. Det var helt riktig, det.
2: Så bra.
0: Alt gjorde du.
2: Takk, takk.
0: Vær så god, du. Ha det bra. To rekkers bingo på tallet 37. Og etter 37 så har jeg lest to tall. 56, 5, 6 og 24. 2, 4. Vi går da løs på tre rekker. Og premie der på 1000 kroner. 77. 7. 7. 17. 1. 7. 50. 5-0. Ni. Tallet ni. Trettifire. Tre. Fire. Tjueto. To. To. Atten. En. Åtte. Femtitre. Fem. Tre. Sju. Tallet sju. Førti. Fire. Null. Trettiåtte. Tre. Åtte. Åtte. Tallet åtte. Førtitre. Fire. Tre. Syttito. Sju. To. Seksten. En. Seks. Syttien. Sju. En. Fem. Åtte. Fem. Fire. Tallet fire. Sytti. Sju. Null. 2. Tallet 2. 81. 8. 1. 75. 7. Fem. 90. Ni. Null. 51. Fem. En. 78. 7. 8. 33. 3. 3. 39. 3. 9. 28. 2. 8. Bingo studio, vær så god.
2: Ja, det var bingo på 33.
0: Bingo på 33. Det jo et fint tall å få en bingo på da.
1: Ja.
0: Kontrollnummeret ditt.
1: 89-87.
0: Ja, og sett.
1: 15.
0: Navn på vinner.
1: Eirin Sareusen.
0: Og du ringer fra?
1: Antunes.
0: Skal vi se. 89-87. Der har vi den. Og der har vi 33. Da kan du få lov å lese tavlen.
1: 8-18-29-74-84-38-43-53-67-85. 12-33-45-56-90.
0: Ja, det var helt korrekt det. Alt i skjønneste orden. Da vet du at hvis dette får stå i fred, så det 500 ekstra i tillegg til rekkepremien fordi at det bingo på 33. Den grei. Ha det bra. Og da det sånn at 33 står som bingotall på andre omgang, og skal du være med å dele, så det 33 som gjelder. Hvis ikke, så det et tidligere lest tall. Så får vi litt musikk.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Bingo på 73.
0: En bingo tell på 73,
1: ja. Ja, og det på 20438735 og Greta Enoksen, Stokmarknes.
0: Stokmarknes, sånn. Da var sekretærarbeidet gjort. 20438, der kom den, og der 73, og da kan du få lese tall til meg.
1: Ja, 2, 28, 38, 56, 78, 9, 13, 22, 48, 73, 25, 32, 54, 67 og 87.
0: Ja da, det var også helt korrekt.
1: Ja.
0: Den grei.
1: Greit.
0: Ja. Ha det bra.
1: Ja, ha det.
2: Det var korrekt.

0: Omgang nummer tre ga oss følgende resultat. 300 kroner på en rekke til Helga. 600 kroner på to rekke til han Per. Og så var det tre gode bingoer på 73 på tre rekke. Greta, Mai og Marita deler da rekkepremie på 1300 kroner. Det vil si at de får 440 kroner hver. Gratulerer til heldige vinnerne på omgang nummer tre. Vi er da kommet fram til det nest siste arket i blokka. Det skal være et rosa ark. Vi starter ut der på en rekke og premie på 300 kroner. 48 4 8 83 8 3 53 5 3 65 6 5 77 7 7 4 Tallet 4 17 1 7 29 2 9 12 1 2 28 2 8 33 3 3 7 Tallet 7 21 2 1 13 1 3 71 7 1 8 Tallet 8 75 7 5 26 2 6 Bingo studio, vær så god.
1: Ja, hei du. Du, vi har en bingo på tallet 8.
0: Bingo på tallet 8. Kontrollnummeret?
1: 19284 og 33.
0: Navn på vinner?
1: Det var Elin Jonsen, Sortland.
0: Sortland. 19284. Den har vi der. Og tallet 8 har vi med oss, og da kan du få lest tallene.
1: 8, 21, 53, 65 og 83.
0: Ja da, det var helt riktig det. Greit dem. Ja, ha det bra. Bingo på tallet 8. Og etter tallet 8 så har jeg lest to tall. Og det 75, 75 og 26. 2, 6. Vi går da videre med to rekker og premie på 700 kroner. Og neste tall ut 49. 4, 9. Åtte, en. Førtiseks. Fire, seks. Seksti. Seks. Null. 90. 9. 0. 6. Tallet 6. 6. Tallet 6.

0: 52 52 69 69 15 15 67 67 55 55 38 3 8 3 Tallet 3 30 3 0 84 8 4 39 3 9 1 Tallet 1 22 2 2 9 Tallet 9 70 7 0 66 6 6 80 8 0 59 5 9 74 7 4 34 3 4 19 1 9 37 3 7 Bingo studio, vær så god.
1: Ja, bingo på 59.
0: Bingo på 59, ja. Kontrollnummeret ditt.
1: 34979.
0: Og sett?
1: På nett.
0: Navn på vinner?
1: Mette Holmen.
0: Og regn fra?
1: Trysil.
0: Skal vi se. 34979. Her har vi to rekke, og der har vi 59 med. Da kan du få lov å lese tallene dine.
1: Ja. 9, 15, 26, 30, 49, 59, 66, 75, 83, 89.
0: Ja da, det var helt riktig dem.
1: Ja, greit, takk skal
0: du ha. Vær så god, du. Ha det bra. Bingo studio, vær så god.
2: Bingo på 59.

0: En bingotell på 59. Kontrollnumret ditt?
1: 6599. Satt 11.
0: Ja, navn på vinner.
1: Det Torun Bjørkman.
0: Torun?
1: Hamarøy. Ja.
0: Og så sa du Hamarøy.
1: Ja.
0: 6599. Der kom den. Og der har vi med oss 59. Og da kan du få lest tallet til meg.
1: 3, 12, 21, 39, 46, 49, 59, 60, 70 og 73.
0: Ja da, det var helt riktig det også.
1: Fint det, takk skal du ha.
0: Vær så god du. Ja. Ha det bra.
1: Ok.
0: Og da, to gode bingoer på 59. Og etter 59 så har jeg lest fire tall. Og det er 74, 74, 34, 34, 19, 1, 9 og 37, 3, 7. Vi går da videre med tre rekke og en premie på 1500 kroner. Neste tall ut er 88. 8, 8. Fem. Tallet fem. Seisen. En. Seks. 47, 4, 7, 50, 5, 0, 82, 8, 2. 72, 7, 2. Bingo Studio, vær så god.
2: Ja, det bingo på 47.
0: 47, ja. Kontrollnummeret ditt.
2: 16, 15, 1. Og 27.
0: Navn på vinner.
2: Steinar Nås i Lødingen.
3: Men kanskje vi
0: vann
3: begge på.
0: Ja. Hver sin tur. Skal vi se. 16, 15, 1. Der var den. Og så sa vi 47. Der har vi med oss den. Da kan du få lov å lese tallene dine til meg.
2: 22, 47, 67, 71, 84. 1, 15, 39, 52, 69, 13, 33, 49, 66, 88.
0: Ja da, det var helt korrekt, dem. Alt i skjønneste orden.
2: Ok.
0: Greit, dem. Ha det så bra. Ja, ha det så bra. Og da er det 47 som gjelder som bingotall på omgang nummer 4, hvis du skal være med og dele. Hvis ikke, så må du ha bingo på et tidligere lest tall. Da får vi litt musikk.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Det der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Det der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.